Mat méi wie 50 Joer jogge goen ass u sech en gut gelinet fir nei Leiit kennen ze leieren, fir an allem bei der hëtzt gëchter hunnech zwee Ambulancien, drei Infirmien an e Kardiolog kennengeléiert an huet net vill gefehlt, da wär joch nach dem Jesus begéint.